Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: su nešto sigurnije nego one kojima smo, ne znam, izloženi.
1: Koliko smo mi blizu ili daleko takvog stanja? Kako je stanje na našem tržištu danas, uzevši obzir evo ove parametre koje ste naveli?
0: Dakle, ako znamo da oko, dakle, 30%, to su neke grube procjene hrane koje, dakle, unosimo. Svako od nas u prosjeku, dakle, pripada takozvanoj nezdravoj i nekvalitativnoj hrani. Onda je stanje zabrinjavajuće. Dakle, mi jesmo, dakle, izloženi toj vrsti konzumerizma, jel? Dakle, nezdravog, dakle, konzumerizma. I zbog toga, dakle, naša pozornost od ovoga zakonodavnog okvira, od, dakle, djelovanja ovih, ne znam, udruženja, ne znam, ombudsmena i tako dalje, pa do, dakle, vlastite, dakle, odgovornosti, dakle, postaje tim veća. Jer ako, dakle, još jednom, nemamo te vlasti odgovornosti, čak i ako imamo ovaj, recimo, zakonodavni okvir, čak i ako imamo ove, recimo, informacije, ali mi nećemo da pratimo ono što piše na, recimo, deklaracijama, dakle, proizvoda, dakle, pratimo koliko je, ne znam, blizu rok, ne znam, upotrebe, da. Dakle, kakav je sastav proizvoda, onda imamo malo, ne znam, učinjenog posla. Dakle, jako je bitno da, ne znam, apelimo na ovu odgovornost samih potrošača, nas kao pojedinaca, jer, dakle, gledajte, svi smo mi potrošači.
1: U svakom slučaju.
0: Dakle, svaki dan kupujemo hranu, kupujemo lijekove, ne znam, odjeću, ne znam, plaćamo usluge, dakle, telekomunikacija, ne znam, pošte, ne znam, banaka, ove digitalne platforme i tako dalje. Zbog, dakle, toga je to pitanje, još jednom, nije samo pravno, nije samo, dakle, administrativno, to je, dakle, pitanje, još jednom, povjerenja u tržište, dakle, pitanje zdravstvenog sistema i pitanje, dakle, ukupne ekonomije.
1: Da. Evo, dotaknimo se sada i situacije na Bliskom istoku, dakle, evo vidimo šta se dešava, da cijene nafte po svijetu neprestano rastu i padaju, u našoj zemlji, evo, uglavnom rastu, nismo zabilježili pad, šta je ono što možemo očekivati u narednom periodu? Dakle, ne možemo znati kada će taj sukob prestati, ni ostale posljedice koje će imati, ali evo, na ekonomsku situaciju u našoj zemlji već se odrazilo.
0: Dakle, svaki rat, dakle, pravi poremećaj i, dakle, logično je, dakle, očekivati da ni jedna zemlja neće biti, ne znam, pošteđena od tih, dakle, posljedica. Na ono pitanje sad, koja je težina tih posljedica? Na ono mi, osnovno čitav svijet će imati za, dakle, posljedicu dvije stvari. Dakle, jedno je, dakle, cijena energije, da li će, ne znam, ovo, dakle, gorivo, dakle, nafta i njeni, dakle, prerađevine ići na 100 ili, dakle, 150 dolara, nije, dakle, svejedno. I naravno pitanje ovi, recimo, distributivni lanaca, jel, da li će oni biti prekidani i tako dalje. Što se tiče energije, odnosno, dakle, goriva, tu je nešto situacija lakša, budući da mi nismo u potpunosti zavisni od tog, dakle, tržišta, pa ćemo biti manje pogođeni. To naravno ne znači da nećemo, ali ćemo, dakle, biti, recimo, manje pogođeni. Tako da ja, recimo, ne očekujem da se, ne znam, gorivo, odnosno, dakle, nafta i njeni prerađivači nešto, recimo, drastično mijenjaju, da tu imamo, dakle, veće skokove. Ali ono što po mom, recimo, mišljenju možda bude problem, jesu ovi, recimo, ne znam, snabdjevački lanci i ova zaštita svake države, da se, recimo, države počinu zatvarati.
1: Da.
0: A to znači manji izvoz i tako dalje. To je za ovu zemlju jako bitno zbog toga što je naši 60-70% dakle, potreba koje, dakle, zadovoljavamo na, ne znam, unutrašnjem tržištu, zavisno od, recimo, ne znam, evropskog tržišta. Dakle, naša situacija će biti, ono, bukvalno vezana za ovo što se dešava na, ovom, ne znam, evropskom prostoru. Dakle, budući da smo vezani za njega. E sada, ima tu jedan, dakle, optimizam, s obzirom da je to sređen prostor i tako dalje, s obzirom da ima svoje, ne znam, izvore, ne znam, sambivanja, sasvim je logično očekivati da će te, dakle, posljedice biti ublažene.
1: Da, evo, vratimo se po to.

0: trošačima, ali iz drugog ugla. Dakle, kada je riječ o cijenama, da li naša država ima mehanizme da zaštiti potrošače od enormnog rasta cijena? Imali smo, evo, od korone, ne moramo se dalje vraćati, periode kada su cijene rasle, kada je potrošač bio u teškoj situaciji u najmanju ruku. Evo, sada je tu i zakon o akcizama o kom se danas raspravlja. Da li imamo mehanizme da se zaštitimo, odnosno da nas država zaštiti u tom smislu?
1: Gledajte, mi imamo slobodno tržište i dakle cijene se slobodno formiraju.
0: Dakle, nema nam pomoć u tom smislu.
1: Dakle, nemamo potpunu kontrolu. Naravno, to ne bi bilo ni logično jer onda bismo imali neku dirigovanu ekonomiju, ali imamo nešto što može ublažiti te cijene. Kao što znate, evo, recimo, prošle godine je to bilo jako važna tema, pa ne znam, pretprošle.
0: Svakako, da.
1: Imali smo, ne znam, zaključane cijene. I da. To je već neki stotinjak cijena, jel, koji se
0: nisu mijenjale.
1: Dakle, vjerovatno neće
0: duži
1: mijenjati.
0: Period, da.
1: Dakle, tim je neka mala zaštita, dakle, postignuta. A dano pitanje onda, recimo, robni rezervi i dakle, tako dalje, ne znam, inspekcija protiv ovog, kao što smo rekli, da je u samoj, dakle, nutrini zaštite prava potrošača, dakle, transparentnost cijena, odnosno, dakle, sprečavanje da se one, recimo, dižu nepravedno, odnosno, van onih, recimo, tržišnih tokova. Dakle, sve u svemu imamo, dakle, šansu neke relativne, dakle, kontrole cijena, tako da, evo, dakle, možemo biti, ajde da kažem, relativno zadovoljni, ali i, kako bih rekao, oprezni prema onome što se zaista može dešavati.
0: I evo za kraj, možemo li reći šta bi po vašem mišljenju u ovom trenutku trebalo unaprijediti u sistemu zaštite potrošača u našoj zemlji?
1: Dakle, mi ćemo imati osim, dakle sad ja to, dakle govorim kao prijedlog, a to je već u nekoj, dakle, institucionalnoj razradi, osim ovog zakonodavnog, dakle, ne znam, okvira, jer koji, evo, dakle, je donio ovaj zakon u, ne znam, unutrašnjoj, dakle, trgovini, evo, sad nam se sprema ovaj zakon o, ne znam, trgovini, koji će spriješiti ove, dakle, malverzacije
0: koje su sve češće, možemo reći.
1: Dakle, kupujemo zbog toga što su na tim, recimo, platformama strani proizvodi koji nisu iz naše zemlje i tako dalje. Time će se regulisati ko se može biti na tim platformama, kako se kupuje, koja su prava, dakle, ovih potrošača. Naravno, moramo onda imati veću saradnju, odnosno moramo više slušati ova, ne znam, udruženja, dakle, potrošača koja su tu jako informisana, jel? I naravno moramo, dakle, na kraju imati još jednu, dakle, vlastitu odgovornost za te kupovine.
0: Kao pojedinci.
1: Kao pojedinci.
0: Hvala vam na ovom.
1: Hvala vam.
0: Poštovani gledalci i slušalci, bio je ovo profesor dr. Kadrija Hodžić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: U Tuzli trenutno 27 stepeni. 12 sati i 7 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Azra Kelesić i Jasmina Kuremović. Hvala vam za pažnju.
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Memorijalni centar Srebrenica Potočari danas je domaćin međunarodne konferencije od memorijalizacije do učionice poučavanja u genocidu u Srebrenici.

Lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle, dragi naši slušalci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u zajedničko druženje kroz emisiju Ogledalo života. Kao i svakog petka, tako i ovog 10. jula 2026. godine, družimo se sa vama. U Tuzli je trenutno 25 stepeni Celzijusa. Sa vama smo sve do 14 sati i 30 minuta. Ekipa koja je sa vama, Tonac Edin Bučuk, ja sam Milica Matuzović.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

11. po redu mirna šetnja 8372 za Srebrenicu najavljena je za popodne ispred BKC-a Tuzla. Učesnici će prepješačiti simboličnih 8372 metra, jedan metar za svaku žrtvu genocida, a ruta vodi od BKC-a do trga žrtava genocida počinjenog u Srebrenici.

Memorijalni centar Srebrenica Potočari danas je domaćin međunarodne konferencije od memorializacije do učionice poučavanja u genocidu u Srebrenici.

Ponovo smo sa vama kroz emisiju Ogledalo života, 14 sati i 11 minuta. Mi vam u nastavku donosimo i dnevni horoskop za petak 10. juli. Ovan, ljubav, pokušajte da razumijete nečiju emotivnu slabost i nedostatak hrabrosti. Posao, očekuju vas različiti problemi u komunikaciji sa saradnicima. Bik. Ljubav, nema razloga da se sukobljavate sa voljenom osobom. Prepustite da stvari same idu svojim tokom. Posao, djelujete nezadovoljno zbog nečijeg ponašanja. Zdravlje, važno je da pravilno kontrolišete svoju sujetu. Blizanci. Ljubav, razmislite o varijanti pomirenja sa jednom dragom osobom. Posao, pretjerujete u svojoj radoznalosti ili potrebi da se uplatite.

ćete u nečije poslovne planove. Zdravlje kontrolišite svoje unutrašnje konflikte. Rak. Vaš izraz lica dovoljno govori o emotivnom zanosu i sreći koje osjećate u nečijoj blizini, djelujete spokojno. Posao, sve što je dobro, može biti i bolje. Zdravlje, posvetite pažnju stvarima koje djeluju pozitivno na vaše raspoloženje. Lav. Kada je u pitanju posao, prepustite drugima da se nadmeću u stvarima koje prevazilaze vaše znanje ili profesionalno iskustvo. Što se tiče ljubavi, ne možete ignorisati nečije prisustvo i poruku. Zdravlje, prijaće vam vitaminska ishrana, izbjegavajte loše navike. Djevica. Ljubav, ne dobijate partnerovu podršku, osjećate se neraspoloženo. Posao, previše arogancije sa vaše strane može da komplikuje zajednički dogovor. Zdravlje, potrudite se da poboljšate svoju psihofizičku kondiciju. Vaga. Ljubav, zabrinjavaju vas partnerove izjave ili ponašanje, posao, opterećeni ste različitim obavezama i nemate dovoljno povjerenja u nečija obećanja. Zdravlje, prijaće vam lagodna zabava kao posticaj za dobro raspoloženje. Škorpija. U ljubavi umijete da iznenadite voljenu osobu u velikom stilu. Što se tiče posla, dovoljno ste energični da sprovedete svoju volju i ostavite dobar utisak. Zdravlje, nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Strijelac. Posao, nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete. Što se tiče zdravlja, izbjegavajte konfliktne i naporne situacije koje vas iscrpljuju. U ljubavi izbjegavanje istine vas navodi na pogrešan zaključak. Bolje je da ne prihvatite partnerovu ideju, nego da pravite ljubomornu scenu. Jarac. Ljubav, nedostaje vam emotivna podrška, ali ne želite glasno da zatražite nečiju pažnju. Posao, da biste sačuvali dostojanstvo pred saradnicima, budite za nijansu drugačiji i dovoljno hrabri. Zdravlje, u večernjim satima izbjegavajte nepotrebna uzbuđenja ili stresne situacije. Vodolija. Ljubav, ne budite nepravedni prema osobi koja očekuje razumijevanje. Posao, poslovni nesporazum može da kulminira na vašu štetu. Što se tiče zdravlja, prijaće vam zabavni sadržaj kao podsticaj za dobro raspoloženje. Ribe. Ljubav, obratite pažnju na osobu koja vas posmatra zaljubljenim pogledom. Posao, prihvatite nove ideje kao dobru priliku da proširite svoja saznanja. Zdravlje, priuštite sebi omiljenu zabavu kao posticaj za dobro raspoloženje. Pratili se dnevni horoskop za petak, 10. jula.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: Marketing program Radio Tuzle, telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Dakle, tu su ova lokalna, ne znam, udruženja za dakle, zaštitu potrošača. Koliko znam, mi u ovom našem kantonu imamo vrlo snažno, dakle, vrlo, dakle, ono aktivno, dakle, udruženje koje radi na prije svega informisanosti potrošača. Naravno, možda čak i bitnije od svega ovoga što smo rekli, jeste da se potrošač sam štiti, odnosno da on ima, dakle da je s jedne strane informisan, a da je s druge strane odgovoran prema sebi. Jer sad gledajte, ako bismo se zadržali na ovom pitanju hrane, dakle važnosti hrane.
1: Evo to onda, nam je najbitnije, pa možemo se zadržati na tome svakako.
0: Ako vi imate nesređeno tržište, ako nema zaštite potrošača, odnosno dakle sprečavanja da ne znam na tržište na police izađe dakle kvalitetna hrana i dakle tako dalje, onda onda se faktički potrošač povlači ili dakle pronalazi neka ne znam alternativna tržišta, dakle smanjuju se kupovine dakle hrane ili dakle svi proizvoda i gledajte šta to ima kao recimo konačnu posljedicu. Dakle, smanjujemo prihode, dakle, smanjujemo ukupnu ekonomiju, dakle, smanjujemo GDP, dakle, smanjujemo poreze, odnosno, dakle, jednostavno smanjujemo, dakle, blagodet, dakle, ukupno društva, zato je ovo pravo, dakle, temelju pravo modernog društva. E sad gledajte, ako vi imate stanje koje je sređeno, ako imate ovo zakonodavstvo, imate ova udruženja, imate, ne znam, informisanost, onda vi imate ta dakle, takozvana sređena tržišta, odnosno tržišta na kojima se vi, ne znam, vaćate komotno, oni vas potiču na dakle, kupovinu.
1: Ali vam je garantuju
0: zato što ste sigurni.
1: Strane.
0: I sad, gledajte posljedice. Dakle, čuvate svoje zdravlje. Dakle, smanjujete dakle, pritisak na ovaj, recimo, zdravstveni sistem. Dakle, smanjujete bolničke troškove. I naravno, recimo, povećate produktivnost rada, što je jako, jako bitno. Zato su možda bitno ove, ne znam, uvažavanje ovih, recimo, tradicionalnih kuhinja, koje su nešto sigurnije nego one kojima smo,
1: evo,
0: ne znam, izloženi.
1: Koliko smo mi blizu ili daleko takvog stanja? Kako je stanje na našem tržištu danas, uzevši obzir evo ove parametre koje ste naveli?
0: Dakle, ako znamo da oko, dakle, 30%, to su neke grube procjene hrane koje, dakle, unosimo. Svako od nas u prosjeku, dakle, pripada takozvanoj nezdravoj i nekvalitativnoj hrani. Onda je stanje zabrinjavajuće. Dakle, mi jesmo, dakle, izloženi toj vrsti konzumerizma, jel? Dakle, nezdravog, dakle, konzumerizma. I zbog toga, dakle, naša pozornost od ovoga zakonodavnog okvira, od dakle, djelovanja ovih, ne znam, udruženja, ne znam, ombudsmena i tako dalje, pa do dakle, vlastite dakle, odgovornosti dakle, postaje tim veća. Jer ako, dakle, još jednom, nemamo te vlasti odgovornosti. Čak i ako imamo ovaj, recimo, zakonodavni okvir, čak i ako imamo ove, recimo, informacije, ali mi nećemo da pratimo ono što piše na, recimo, deklaracijama, dakle, proizvoda, dakle, pratimo koliko je, ne znam, blizu rok, ne znam, upotrebe, dakle, kakav je sastav proizvoda, onda imamo malo, ne znam, učinjenog posla. Dakle, jako je bitno da, ne znam, apelimo na ovu odgovornost sami potrošača, nas kao pojedinaca, jer, dakle, gledajte, svi smo mi potrošači.
1: U svakom slučaju.
0: Dakle, svaki dan kupujemo hranu, kupujemo lijekove, ne znam, odjeću, ne znam, plaćamo usluge, dakle, telekomunikacija, ne znam, pošte, ne znam, banaka, ove digitalne platforme i tako dalje. Zbog, dakle, toga je to pitanje. Još jednom, nije samo pravno, nije samo, dakle, administrativno, to je, dakle, pitanje, još jednom, povjerenja u tržište, dakle, pitanje zdravstvenog sistema i pitanje, dakle, ukupne ekonomije.
1: Da. Evo, dotaknimo se sada i situacije na Bliskom istoku, dakle, evo vidimo šta se dešava, da cijene nafte po svijetu neprestano rastu i padaju u našoj zemlji, evo, uglavnom rastu, nismo zabilježili pad, šta je ono što možemo očekivati u narednom periodu, dakle,

0: Time će se regulisati ko se može biti na tim platformama, kako se kupuje, koja su prava dakle, ovih potrošača. Naravno, moramo onda imati veću saradnju, odnosno moramo više slušati ova ne znam, udruženja, dakle potrošača koja su tu jako informisana. Jel? I naravno moramo dakle, na kraju imati još jednom dakle, vlastitu odgovornost za te kupovine.
1: Kao pojedinci.
0: Kao pojedinci.
1: Hvala vam na ovom
0: razgovoru. Hvala vama.
1: Poštovani gledalci i slušalci, bio je ovo profesor dr. Kadrija Hodžić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: šta da radi.
1: Slušaj program Radio Tuzle.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično šta.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.